0: Ongoy kerengung Councillor John Ruto eng dakikaishek taman choto cho kong'et komait kepeperta noto nebo saa mbili kebwa Nairobi rek kekas chief whip eng Nairobi County asi yeibata kotakeweke, lakini ibwati ile mi borotet kuyokakimwaun 5,000 eng choronok chechang eng duket number 2 ne nenyolu iyai. Ichile kityo *441*2# duket number 2 onoto nekonin silingishek 1,000 eng oret noto nekararan. Keri ile kepangan ke mapema mechelewan kabisa eng dukanata, lakini kotomo kebe olelo eng oret noto neititaat ibwotu nobo mwaita noto ne.
1: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
2: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
1: Savvy, Steven!
2: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
1: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
3: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
0: Rara neitangusi makatengung niribun kabesa burtangung kingalale sawa petroleum jelly. Nita nebo mwaita nata nagarara niribe ago agigisha nigule katebi burtangung ko kararan kabesa. Kerege ngugewe ndi gasi, ngugewe misugul, ngugewe ndi gym. Ananago timiti ngbaishu nigung sawa petroleum jelly. Utare tiguribun makatengung ko mayam. Ngele goya makatet kabesa watare. Lagini ngibaishi mwaita nata nibao sawa petroleum jelly. Kutangusi kumye. Keri legewe rane dugeze negitene ngo supermarket. Anango duget kawaida na jamii alishe igeri lege aljige mwaita na natane ba sawa petroleum jelly. Soft skin, a smooth skin, amazing skin. Na otoko mwaita na ba sawa petroleum jelly.
4: Egeta sta kibu watu nukura hakuba World Cup na watu nukumongi legend K24 TV, K24 Plus or K24.digital. Inyo chini igene nye na watu nukua statistics tu ugul cha watu nchaba World Cup. Amongi legend ne, geri gitu ilege toben K24 aginyo chige kutimo jangaliyo na watu nukua telele nukua timi tagetugu lago ingu netan. Inyoro tugu cha ndugule enanonye en K24 TV, K24 Digital. Nga kwa tima jege ragoba gino Spain, gino timi na watan nipa Portugal, England, ok timi si cha ndul kubato Brazil, ok timi si kiba ima atinwe kiba Afrika. Inyoro chindige statistics tugul en kamasta na watan nipa K24 TV, K24 Digital, ok K24 na watan go Plus. Inyoro chige gaba iba ita tugul, ok analysis kubato predictions en K24.
0: Yes, ngebe tugul kiba genge chief whip ng Nairobi?
4: Nairobi chief whip.
5: So, gongwe pi kitoko, chuko, gongwe kiprozorono kitoko wakwa 20,000. agni tujakte bilwe 10,000 agi alawe lutano wakalaki unuando kukongwe kwei uge meuto lato nwe uge meuto kapisa obujwe so ino abuato alin botke maje getoaret president kuma getoaret tie ni barie aukona barie tenga kwea na magmue especially kwa toaro ali president kungu jwe konsule maso watu maso wabe MP nyo ni straight away taga wabe jo project maliya kukide wakine kabana mabunde MP mabunde ako mchumba agine kwa eja chige tamagene wala hii yombone mbaga mchumbe alambone mbaga kabana mbagene inyo nyo ni burubure kane chukua kengure soi makaroro kwa kubarikide ako na wakine ako magribi tu andani MP ni mwishimu wate kinge si chogere kia iti na kuwana pagunamu kuwana koi kwa poko mie lakini na wakini mkutukote wei tisi koi kumisho na njini pasi yaka kumisho makitere men makitiwane makipali makina mpari so macha kiti sifili ndawe ndamu wakusekera kia na mpake sitaka muni mwapu mwapu wakini karara mwishimu wakini suti kumpa tunda ndanda imo kori yote kumpa tipo isi ya nipawa nyua nengetu kare ijajasa natali tukori yote mwaka wale nyingu tukotesta atewe itis kwewe kingura presita kimweja kakalia tukulika kakalia te tukukeri kukiri vikala kulikipo kakalia mandamano ni nyone kongi yangana hasi tigile mandamano kuko ni mua problem mua bendiga nisi mua bendiga la kitu kwa mwato le presita kwa tangi yeti presita nkeja pichi kisa regali kija pili ya mbichu maandamano kili ngo baya barabara kolia kukoro nitu lakini kaya ya teni akitake ya liwa jimbo mbwa ki muche sikira nasa kari kiribe tu chupo kibira kukiko wapari ya mbichu maariba kia amut kichame kambuno wangi mchiki po chiki para hila kukia amut kutujo chupo vingi nolo kitinda wara hila 500 telefon chiki jamku kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa taso wa giri kisi kia kibira kwenye ni kiwa kati na wanita macho ulo wani miten ili nge toret pa hiya yine mucho kutoret presiden kukwachi kwa njina kukwachi kide pa maana kuso kiwa kasi na wanita ni giri matuwa kibira kukiwa kika suwa mpiki kwa kete mwama cha mwala kiite kukiki ngalali kutaso wa mabi imana kukimai kwa kubaisi ngalale matukubaisi polisi mwaya ki polisi mwaya ki polisi kapisa mwa muche so kimache genget kibaisie na genget kora anyway ni toke nyandi eh few people ite ya kitu kasi na kata kuhu kubrunduru nita niku ya kitu kasi ite ni kwa chini kwa nyo kupali bi kujo kwa ito chupa yamperela kujo kwa ibara apare kujo kwa in kukwa avocado kukwa chacho abu ya kitu onpe abu ni teme ni ili ili wani ni maika jari kula aja kula maika toret presidenti batu kumbi presidenti kwa mjagate ni batu mkita majinoso okotli mo hini mo eh kolana ya kenuwa kenuwe lakini wama ya kika kwa lindi tiki jivoku kuriwa na mchini tiki ya wabu awe kiswa mana ni kira wanyuri kubro nguru na kumta pia iti ikandiye mblu enuwe mucho kwa yaka hasenuwe lakini mburu la jiku kumata kwa yaki le tiri kutare kwa yi ya kimuwa eno etu ino lema kwa itar kumye kimuwa eno kipa ato apia kato harugwe kwa kwa tal kange mbili
0: pole
5: kongwe kongwe
0: kongwe
5: kongwe kongwe kapsa ya dinye kongwe kwa yaka sikiwe
0: hongoi hongoi
5: ni kutoka mi baba yu
0: hello chivu chivu
5: hello iwe
0: wei
5: ndangi toko mi prasi raila iwe kukina mbingi na ute kasi na kuna ya mdiwa ni pakao lehi jika pata kuhu mbara lakini mazo ito abigala
0: hongoi
5: mbiga leki wa kitu
0: naya
5: hongoi kapsa
0: hongoi hongoi chivu
6: to normal adventure 14 5 or 10 get out of the bathroom now